Još da kažem razlog toj brzini, tom talentu u divljini, noj kondiciju održava, mježeći ostavljeni.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's bad?